0: ሰማይ ተነብራ ቦና ስምካይ ቀደስ መንግስትኻ ትምጻ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ዓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን።
1: Salve, salve, salve, rapaziada, desse lado sou eu mesmo, daquele jeito muito louco. Vocês estão ouvindo nada mais, nada menos do que ele, o grande, inagualável, o mais brabo dos brabo, Sango. Fight!